بودون رشي لي رشي لي معاش رشي لي معاش رشي لي معاش وامين مي بوكي لي بودون انا بوكي لي بوكي سنين ما بون لكم غنقت نكون كتابا تصاتي كوتا كون غينا لسوان تي متوبي كي لا با هنا بابا نونا لي هي مشامسلا سونا لسوا ساكو loko mo sata bebla nwana ku ndleka yini hey ngena ni mijela leswi a ngengeni leswi ya leswi ku tongena balavana balava yani na ngena ka leti ti topic leti one ti topic ta hina vavanuna leti se mo ni ngena makene bodon bodon na mito ambalavula hi mali leyi nga yetala swinene leyi ANC vanga yinikela kumbe xana le mfumo nga yinikela ku aku hume maphorisa ya kota ku lwa na va na vahlampi ku va famba loko ni ta mi byela ntiyise bodon leswiyani vo hlantswa ku hlantswa mali leswiya i ku hlantswa mali loko vulavula ku hlantswa mali ni vula ku va lava ku mali yi huma yi ya lomu va lava ku yi ya kona loko va kota ku loko se ku fika laha ka ku mali leyi a yi la ku laveka va ta ku i mali leyi hi nga thola maphorisa yo karhi ku ma kota ku ma hi pfuna ku fambisa vahlampfi mara ntiyiso ku ri ku mali yaleyo yi tele ngopfu hambi a yo va 1 million still a yi tele ngopfu hi mhaka ku 1 million ku thola maphorisa ya lama